გამარჯობა, პატრიო, ჩემო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 7 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Ամերիկայի շերտաբուլի շտատի սենատորմա Ջին Շահինմա ՇՇՍ-ի Սաբերզնեչի Կիմբերլի Էն Գիլֆոյլի საქმიანობასთან დაკავშირებით გადაუდებელი გამოძიების ჩატარება მოითხოვა და ათენთან დაკავშირებული კორპორაციული ლობირებისა და პოლიტიკური საქმიანობის საეჭვო ქსელი გამოავლინა. ՇՇՍ-ის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის უფროსმა წევრმა შაჰინმა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთვის გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში საბერზნეთში მისი ვიზიტის წინ გააფრთხილა რომ ბერძენი კერძო ბიზნესწრეები და ფასიარი შუამავლები ამერიკის მაღალი რანგის დიპლომატიასთან უკანონო წვდომას იღებენ.
0: ლიონელ მესი არგენტინის მიერ ბენინის 3-0 დამარცხებით დასრულებულ ამხანაგურ მატჩში 1 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. მანკაპიტნის რანგში მყოფი ცისფერ თეთრი მაისურით 21 წლიანი გამორჩეული სანაკრებო კარიერა დაასრულა და დაუვიწყარი გამოსამშვიდობებელი მატჩი ჩაატარა. 39 წლის ვარსკვლავის სამშაბათ გადაჭედილ სტადიონზე 85000 მეტი გულშემატკივარის წინაშე ბოლო გამოსვლა მესის ეროვნული ნაკრებისთვის გაწეული ღვაწლის ეროვნულ ზეიმად იქცა.
1: და ბოლოს იემენში მოქმედმა ჰუსიტებმა 4 შაბათს გამთენიისას განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთის აეროპორტებსა და სამხედრო ობიექტებზე მიმართული უპილოტო საფრენი აპარატებითა და ბალისტიკური რაკეტებით რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. ჰუსიტების სამხედრო სპიკერმა იაჰია სარეემ X პლატფორმაზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ მათმა ძალებმა რიაჩი მდებარე მეფე ხალიდის საერთაშორისო აეროპორტს მრავალი უპილოტო საფრენი აპარატით შეუტიეს. მისი თქმით, თავდასხმა ზუსტი იყო და აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლის შეფერხება გამოიწვია. მისი მტკიცებით, თავდასხმა აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლის შეფერხება გამოიწვია და სამხედრო ბაზა დააზიანა. სარეემ ცალკე განცხადებაში აღნიშნა, რომ ჰუსიტებმა მრავალი ბალისტიკური რაკეტითა და უპილოტო საფრენი აპარატით სამ სამხედრო ბანაკს შეუტიეს დაგარირს ჯიზანში, ააკიფას ასირში და ალმავსიმს ასევე ჯიზანში. ბრიგადის გენერალმა კი თურქი ალ-მალიკი X პლატფორმაზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ რაკეტა ტერორისტი ჰუსიტი მილიციელების მიერ გაშვების შემდეგ რიადის ჩრდილოეთით იქნა შეჩერებული. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. შესაძლებელია თუ არა სიმსივნის განადგურება ამოკვეთის გარეშე, მოწვის გარეშე, მხოლოდ გაყინვით, თანაც ამის გაკეთება MRT-ს კონტროლით. ავსტრალიიდან მიღებული სიახლე ამ კითხვას უკვე ძალიან მკაფიო პასუხს ცემს. მოგესალმებით თანამედროვე სამყაროდან, სადაც ყოველდილით ახალი ტექნოლოგიური მიღწევებით ვიღვიძებთ სამედიცინო სფეროში იმედის მომცემი და სასიხარულო სიახლით წავდგებით თქვენ წინაშე. დღეს ჩვენს გეს სამხრეთ ნახევარსფეროსკენ, ავსტრალიისკენ ვიღებთ. ამ ქვეყანამ მსოფლიოში პირველი MRT მხარდაჭერილი კრიობლაციის სისტემა დანერგა, ხალხში ცნობილი როგორც სიმსივნის გაყინვა. ხოლო სამედიცინო ლიტერატურაში კრიოაბლაცია ამჯერად MRT-ს კონტროლით ხორციელდება. მეთოდი, რომელზეც ინტერვენციული რადიოლოგიის სპეციალისტები ბოლო წლებში წარმატებით მუშაობენ, სიმსივნური უჯრედების განადგურებას არამოწვით ან ქირურგიული ამოკვეთით, არამედ სიტყვასიტყვით გაყინვით ისახავს მიზნად. მაგრამ როგორ იყინება სიმსივნე? მოდით ჯერ ცოტა უკეთ გავეცნოთ ამ ტექნოლოგიას და ერთად ჩავიხედოთ ამ ინოვაციის კულისებში. ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაციებისა და საერთაშორისო სამედიცინო წყაროების თანახმად, ეს პროცესი ინჟინერიისა და მედიცინის ზუსტ თანამშრომლობას ეფუძნება. საოპერაციოში დიდი განაკვეთები არ კეთდება. ექიმები ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით ადგენენ სიმსივნის ზუსტ ადგილს. სამყოფელს შემდეგ კი კანზე მხოლოდ ნემსის წვერისოდენა ნახვრეც აკეთებენ და კრიოზონდის სახელწოდებით ცნობილი სპეციალური ნემსებით პირდაპირ სიმსივნური ქსოვილის ცენტრამდე ჩადიან. აი ზუსტად ამ მომენტში იწყება სასწაული. ნემსებში არგონის გაზ ან თხევად აზოტს ატარებენ. გაზის წნევის მკვეთრი ვარდნის შედეგად ნემსის წვერზე მინუს 40-დან მინუს 140 გრადუსამდე ტემპერატურის უკიდურესად ცივი ყინულის ბურთი ყალიბდება. როდესაც სიმსივნური უჯრედები ამ გამ

ინამ სიცივეს ექვემდებარება, მათში არსებული წყლის მოლეკულები კრისტალდება და უჯრედის მემბრანას კდება. ამის შემდეგ განხორციელებული მსუბუქი გალღობის პერიოდებით ირღვევა სიმსივნის სისხლძარღვოვანი სტრუქტურა და წყდება მისი კვება. ჩვენი იმუნური სისტემა კი დროთა განმავლობაში თავისთავად ასუფთავებს ამ მკვდარ ქსოვილს. ახლა კი გადავიდეთ ავსტრალიის მთავარ ხმაურიან ინოვაციაზე. ეს პროცედურა უკვე MRT-ს აპარატში MRT ვიზუალიზაციის თანხლებით ტარდება. MRT სკანერი პროცესის რეალურ დროში მონიტორინგზე დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ეს უზრუნველყოფს გაყინვის საზღვრების უნაკლო სიზუსტეს და ჯანსაღი ქსოვილის დაცვას. ექიმებს უკვე შეუძლიათ ყინულის ბურთის კონტურები ბევრად უფრო მკაფიოდ დაინახონ და ისეთ მგრძნობიარე ადგილებში, როგორებიცაა ხერხემალი, ნერვები, თირკმელი ან ღვიძლი, ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იმუშაონ. სიდნეიში მდებარე ლივერპულის საავადმყოფო ქვეყნის მასშტაბით პირველი მოწინავე MRT-ით მართვადი კრიოაბლაციის სისტემა დანერგა და ამის შესახებ საზოგადოებას აცნობა. ავსტრალიამ ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში დიდი ყურადღება მიიპყრო. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ეს მეთოდი საუკეთესო შედეგებს იძლევა, განსაკუთრებით ადრეული სტადიის თირკმლისა და ძუსკიპოს, ასევე ძვლის, რბილი ქსოვილებისა და ღვიძლის სიმსივნეების მკურნალობისას. მაგრამ რა არის ამ ტექნოლოგიის უდიდესი უპირატესობა ტრადიციულ ქირურგიასთან შედარებით? რა თქმა უნდა, მისი მინიმალურად ინვაზიური ხასიათი, ანუ ორგანიზმისთვის მინიმალური ზიანის მიყენება. არც დიდი სკალპელის ნაწიბურები და არც დღეების განმავლობაში გაგრძელებული ტკივილები. პროცედურა, როგორც წესი, ადგილობრივი ანესთეზიით ან მსუბუქი სედაციით დაახლოებით 1-2 საათში სრულდება. პაციენტებს იმავე დღეს შეუძლიათ სახლში დაბრუნება და სულ რამდენიმე დღეში უბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრების რიტმს. განსაკუთრებით ხანდაზმული პაციენტებისთვის, რომლებსაც მძიმე ოპერაციების გადატანა არ შეუძლიათ, ეს ტექნოლოგია პირდაპირ სასიცოცხლო ხიდის როლს ასრულებს. ის იცავს ჯანსაღ ორგანულ ქსოვილს და ანადგურებს მხოლოდ სამიზნე მტერს. თანაც ეს ტექნოლოგია მხოლოდ ავსტრალიით არ შემოიფარგლება. ეს მეთოდი, რომელმაც ფედერაცია და მრავალი გლობალური მარეგულირებლისგან მიიღო დასტური, წარმატებით გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში, შვეიცარიასა და თურქეთის საავადმყოფოებშიც. მედიცინის სამყაროში ეს გამყინავი, მაგრამ ამავდროულად გულში ჩამწუტომი მოვლენა იმის უდიდესი დასტურია, რომ მომავალში სიმსივნის მკურნალობა ბევრად უფრო უმტკივნეულო და ხელმისაწვდომი იქნება. დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.

პატიცემულ რადიომს მენელებოშე გახსენებთ, რომ ეთერში ყო რადიო სადგურ თურქი ესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე, თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.